0: Bannet ye no no.
1: Na na che ku sa wa ki.
2: Correct. Be be no see. 95.1.
3: Bazubia FM.
2: Chukum out.